0: літру енерджі харіда, яке а се сертифікат роба мабалаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарчай нітро енерджі. Дар сомони нітро нухта тіджей бахайт гір. Ваю онро. Тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ. Ва шахрезіст барахами. Навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іхдом харузі джума. Дар радіо йому сваті нуздавусі барбузор мегардад. Муфасал дар сомони нітро нухта тіджей. Як зарвча, як им конят. Онро, аз дас нади.
1: Ну что ж, здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели, дорогая наша любимая страна. Время в Душанбе 19:31. В эфире шоу «Час Нитро». У микрофона Джамиля Назарова, Макс Касымов и представитель Нитро Энерджи в Таджикистане.